ati, ana na puru astrafu na yutapu. Prisiri, uma piking fu Sion. Singi fu prisiri, Israel. Uma piking fu Jerusalem. Yumus breiti. Yumus lafu na nga yuheri ati. Ana na puru astrafu na yutapu. Stefania 3 a versi 10-10 na nga 4, na nga 10-10 na nga 5. Di Christus kong, atyari aboskopu fu vrede kong ki unu di bende farawe. En so srefi gilesma di bende crossbay fu gado. Di Christus kong, atyari aboskopu fu vrede kong ki unu di bende farawe. En so srefi gilesma di bende crossbay fu gado. Efesi 2 a versi 10-10 na nga sebi. Aleri wortu takso. Sion, yere en abreti, e ati naki reti reti, a opo ano kisi teng. Tena tapu a eluku, e friend, e anana, e suku, a angri fugomiti eng. We kondang, lobby wang, you devi helpi man, hosiana, vi klari tefumiti yu, vi ala ati angri tru. Sion, yere en abreti, e ati naki reti reti, a opo ano kisi teng. Tena tapu a eluku, e friend, e anana, e suku, a angri fugomiti eng. We kondang, lobby wang, you devi helpi man, hosiana, vi klari tefumiti yu, vi ala ati angri tru.